0: bez danas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam. A nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi? Mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Neko uđe kilavi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
6: Pa da, ali, znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
6: Kako spavaš?
7: Kao top.
5: A što si onda doš?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Kad god pustiš

0: aktualnosti. Mozart. Radio. Radio. S3 jutro. Sa Tamarom i Nikolom.
1: Dobro jutro, S3 Nacio.
2: Dobro jutro.
1: Srećan petak svima koji slave i srećno meni i tebi, Tamara, dve godine emisije. Evo, dve godine se već slušamo u ovoj postavi, u ovom sastavu, ovde na S3. I danas će, tako ja mislim, baš biti jedna i rođendanska emisija, obzirom koliko imamo da častimo, čoveče. Samo ukoliko budete uz S3, pratite naše instrukcije, bit će tu nekih karata, pa i za bioskop, pa i za koncert Nagla benda, pa i još nešto spektakularno, lepo, poveliko. I onda moramo da dodamo, znaš kako ono na plakatima za događaje stavlja, i još mnogo toga. I onda dođeš na taj festival ili nešto i to mnogo toga ne postoji, nego su to samo stavili, i još mnogo toga. A nema još mnogo toga, tako da nećemo podizati lestvicu očekivanja nešto
2: ne,
1: previše.
2: Ne, možemo slobodno, jer kod nas još mnogo toga postoji samo u vidu muzike, je li tako?
1: Apsolutno, pa dobro, da. Ništa, danas pevaju za početak ove rođendanske emisije Relja Maja Berović, pesma Habibi, i još mnogo drugih izvođača.

0: S3, jutarnji check-in. Nikola
1: prisutan.
0: Tamara
2: tu.
0: Ko fali, neka se javi.
1: A, dobro jutro S3, daći još jednom.
2: Dobro jutro.
1: Otvaramo S3 carinu, kod nas ne treba, onaj, ne ide onaj ES sistem, znači ne ostavljate otiske prstiju, ne fotografišete se kad uđete, niti kad izađete sa ove radiostanice, ali mi vas moramo ovog jutra pitati šta to imate da prijavite. Ako imate nešto da prijavite, nešto novo vam se desilo, nešto treba da vam se desi, negde se ide, od nekud se vratilo, mi želimo da čujemo gde ste, to S3 nacije ovog jutra, gde se slušamo i kako vam je. Tamara, kako si ti?
2: Desilo mi se nešto juče što mi je jako bilo potrebno i baš dugo nisam sebi to priuštila, a to je dremkica od 6 popodne do, evo sad, 6 ujutru.
1: Ju! 12 sati u komadu.
2: Da, da, pa ti onda radi jutarnji program.
1: Čestitke na uspesi, boga mi.
2: Hvala.
1: E, ali dobro, sad si, ono se, reloadovala energiju za vikend i ono što ti vikend donosi.
2: A bit će jak. Moralo je da se napuni. A ti?
1: Neka. Lepo što je bar jedno od nas zove odmorno ovog jutra. Ja, pa evo, najzad kao nešto ozdravio. Bio sam nešto bolestan. Da, nije bolest, prehlađeno, ono. Nos, grlo i tako te gluposti. I sa druge strane, juče sam sredio terasu. Imam neki mali set, mini stočići i dve stoličice. I obrisao terasu, obrisao to sve, izbacio na terasu i sad može da se u suštini, kad se vratim posla, pijem kaficu, gledam Frušku goru i da se blejda. Čak smo kupili neku dekoraciju za zid, ono kao neko lišće sa nekim drvenim, otkud znam, ne znam, samo smo naslonili na zid, da to bude još lepše nego što jeste. Da, tako da terasa počinje.
2: Dobro, spreman si.
1: Znači, počinje sezona terasa, da, definitivno. Ok, S3 nacija, gde ste, šta ste, šta imate, prijavite, S3 carina, zamislite da smo vas vukli sa strane, ali vas nećemo maltretirati, ne morate pričati sat vremena u 2-3 rečenice na Viber, tekstolo ili glasovnom porukom, sve jedno nam je, čekamo vas.
3: Budi deo šova
0: 06

0: i Puče na S3, Emina i Gazda Paja, Eksploziv. Od 7 sati je 19 minuta, dobrodošli.
1: Prijatno i oblačno jutro, 15 stepeni u Novom Sadu, 13 u Valjevu, 14 u Nišu, 16 u Beogradu. A tokom dana malo sunce, malo oblaci i uveče nas očekuje kiša i najviše dnevna do 26. A što se vikenda tiče, sutra kiša u prvom delu dana, 25 stepeni maksimalno, u nedelju razvedravanje do 27.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar.

0: Džela Ramović, nešto sasvim novo od nje. Dobrodošli na S3.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Nikola.
3: Tu sam.
2: Tamara.
4: Prisutna. Ko fali, neka se javi.
0: E pa dobro jutro, S3 Nacija. Malo da se prebrojimo, da vidimo gde smo, šta smo, šta imate to da prijavite ovog petak jutra. Mici nam je pisala u problemu.
4: Kaže, jutro, imam da prijavim da večeras imam dva dizanja kapije, sutra svadbu i krštenje, u nedelju svadbu. Mislim da moj novčanik neće dobro podneti ovo.
0: Au, boga mi... Morat ćeš da, ono, da se obratiš i banci danas, a radi do 4-5 verovatno, pa onda da uđeš u vikend. Ovo je baš nezgodno. Evo Ivana kaže, stigla sinoć iz Italije, u Zagradi živim tamo, nikome nisam rekla, idem večeras na Bleju da ih šokiram sve i jedva čekam. Lepo iznenađenje se spremam. Šta kaže Marko?
4: Imam da prijavim rezervu koja mi sija već 2 meseca na tabli.
0: Čestitke, da. Uspesi. To je jedan od srpskih sportova, znaš šta bar? Održavanje te lampice u životu. Znaš, to je kad non stop živiš na rezervi i samo dosipaš 1000, 1500, 2000, ali dalje si na rezervi.
4: Što se kaže, meni cena goriva nije bitna, ja uvek sipam za 2000.
0: Pa,
4: najtačnije ikada.
0: Dobro, tu smo, spremni smo, raspoloženi smo, deluje i pripremamo se za ono što nam vikend donosi. Pa se vraćam, ajde onda, našoj playlisti. Evo, Sina Enisa i Anđeline sa pesmom Kalifornija.

0: Angelina i Sinenis. Prošlo pola osam, slušajte Estri. U nastavku Neda nam donosi najnovije vesti za ove petak.
1: Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je komercijalni ugovor i ugovor o prefinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km. Predsednik Srbije rekao je da će budućom saobraćajnicom biti povezani ljudi koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije i Pomoravlju, a da će nakon završetka druge faze radova biti izgrađeno 125 km. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ocenio je da je ovaj projekat dokaz trajnog prijateljstva dveju zemalja. Srpska strana nije zadovoljna predlogom koji je dobila od mađarskog MOL-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović nakon sastanka sa predstavnicima ove kompanije. Poručila je da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Ciklus od 2014. do 2026. godine je završen. Uspeli smo da spustimo nezaposlenost sa 26 na 8%, što je istorijski rezultat, rekao je predsednik Vučić. Istakao je da smo u isto vreme povećali BDP sa 32 milijarde na gotovo 100 milijardi evra. Kao rezultat te politike, vrednost onoga što danas stvorimo je tri puta veća od onoga što smo stvarali pre 12 godina, istakao je Vučić. Vlada je usvojila predlog kojim se za 300 miliona evra proširuje garantna šema za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina. Ukupan iznos kredita pokrivenih garancija sada iznosi 900 miliona evra. Šestočlani tim naše zemlje osvojio je 6 medalja na 43. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi koja je održana u Solunu. Slušali ste vesti. Radio
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Lepo, nekako deluje danas, da će nas vreme danas poslužiti, je li tako, Tamara?
0: Pa onako, kako iskreno. Biće.
3: Pa bolje nego juče.
0: Biće bukvalno kao juče, samo što će uveče biti kiša. I to je to.
3: Dobro.
0: Zašto?
3: Pa ne, baš nam treba jedan sunčan vikend. Ajde, ako ništa drugo, sunce imamo u pesmi Devita i Ego. Jedan letnji hit, definitivno, koji nas svaki put malo podsjeti na taj neki letnji vibe. Slušamo to vrlo brzo, ali prvo. Ana Nikolić sa pesmom Nije mi 22. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Ješ.

0: Naravno, Devito, istva Rego, 7.41 je petak, je, a petak je dan kada nam Tamara sumira šta se to izdešavalo ili šta je to od noviteta u prethodna tri dana, u naravno tri zvuka.
1: Filip Mitrović sutra izbacuje novu stvar, zove se Subota, i potpisuje je Anđelina, koja nam je ekskluzivno poslala djelić pesme. Hvala joj, pa evo kako zvuči. Subota.

0: čuje da je Anđelina radila.
1: Da, i samo da nam dođe subota, možemo da, i da zamenimo tu reč, ovaj, i dalje je dobra pesma.
0: Senida ima jedan neočekivan duet sa Laibachom, zove se Love Machine i bukvalno zvuči kao muzika za novog James Bonda.

0: I mnogo dobro fora što kada im čitamo imena na papiru, sada su Laibach i Senidah.
1: Da. Slovenačka veza.
0: Kidaju. Dado Polomenta i Teja Tairović imaju duet Šamar koji slušamo ovde na S3 već neko vreme i jako se lepo primio kod publike, mada jako se lepo primio i kod najmlađih. Ja se moram da pitam, šta mislite, koju radio stanicu slušaju njegovi mama i tata?
1: I on, pa S3 naravno.
0: Normalno. To su bila tri zvuka za ovaj petak. U ponedeljak stižu nova tri koja donosi Nikola. A sada slušamo Tropico Band i Libero.

0: Ove stvar, slušamo je u nastavku. S3
1: saobraćaj. Kreće polako zagužvavanje po gradovima, onaj jutarnji špic, a u Beogradu se to osjeća najviše na Pančevcu i na Pupinovom mostu, trenutno u Novom Sadu na prilazu iz pravca Rumenke i na raskrsnicama sa Bulevarom Evrope, po ostalim gradovima na standardnim lokacijama. Što se tiče glavnih putnih pravaca, nema nekih većih i nepredviđenih okolnosti ovog jutra, ali uslovi za vožnju možda nisu baš najbolji. Ponegde ima magle, najviše u dolinama reke i višim predelima, pa se savjetuje dodatno oprez novim deonicama. A S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo,
3: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart sport.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Da, da, Teja Tairović je ljubomorna, dobrodošli na S3 E društvo. Jeste znali da je nama danas 2 godine, kako se družimo sa vama u ovom sastavu S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. I mi danas, evo, nemamo baš bombonice da vam podelimo, ali ima tu nekih lepih stvari. Recimo, ako biste voleli, slučajem, sticajem okolnosti nekim, da odete na koncert Magla Benda u ponedeljak, aha, onda nam pišete odmah sada na Viber. Jer imamo Maglu Band u maju, 2 koncerta imaju, oba su rasprodata, međutim mi uvek imamo neka dodatna mesta tu, pa imamo i karte za ovaj događaj. Ja sam čuo, to je Ceca je recimo obećala Vladi iz Magle da će se pojaviti na jednom od ova 2 koncerta, pa zamislite, odete u ponedeljak u Sava centar i tamo i Ceca zapeva sa Vladom iz Magla Band. Pa bilo bi fenomenalno. Da, ok, dakle 066-835-33 je broj za Viber, mi vas tamo čekamo, ko prvi kartama njegove karte, a evo Magla Benda i evo pesme za moje drugove, a mi uvijek dodamo i za moje drugarice. Dobrodošli na S3.

0: Brate, Buba Koreli. I to me radi, a radi vas, vidim i Magla Band, obzirom da su karte planule. A koliko vas se javilo, mi bi trebali da javimo Vladi i Magli da naprave još jedan Sava centar. Da, po svemu sudeći. E, TikTok, neverovatna senzacija. Meni je barem prethodna dva dana obeležila. Dakle, koji TikTok, koji zvuk je vama TikTok dodelio? Sad, kako to da uradite? Kako to da proverite? Pa, jednostavno, zapravo uđete samo na onaj plusić kao da slikate ili snimate preko aplikacije i pustite da TikTok automatski generiše zvuk za vašu fotografiju. Ono što je zanimljivo je da postoji neka vrsta veštačke inteligencije koja procenjuje, jer tačno može da skapira da li ste vi nasmijeni, da li ste namrgođeni, da li ste sami, da li ste muško, da li ste žensko, da li je još neko sa vama, da li je grupa ljudi oko vas. I u skladu sa okolnostima koje vidi TikTok na slici, on vama plasira taj neki zvuk. Meni je to takva jedna besplatna zabava poslednje dva dana, da sam ja potrošio jedno sat i po vremena, bukvalno samo šaltajući i praveći grimase po TikToku. Tako da, Tamara, jesi probala da uradiš ajde kažemo mini challenge?
1: Probala sam čim si mi rekao za foru i mene samo plaši to što je previše tačno. Sad ću pustiti moj zvuk, malo je cringe, priznajem, ali je totalno istinit, pa da samo poslušajte.
2: Pazi ovako, svaka familija bukvalno ima tu jednu ćerku koja ima Ćaletov temperament, Kevin stav, uvek kaže svoje mišljenje, ne voli da se kaže šta da radi i kada voli, voli do smrti.
0: Dobro, tebe baš...
1: To je to.
0: Ma ništa kriči, tebe baš pohvalio lepo. Sad ćeš čuti šta je meni iskočilo.
3: Ja sam poružneo danas. Ne znam, bre, juče sam bio lep, pre podne ko lutka, šta evo sad poružneo sam skroz. Skroz sam, bre, poružneo. Nema ušlo đavo meni, gotovo.
0: Ja ne znam... U kakvim si ti okolostima, da li ona našminkana sa savršenim osvetljenjem se slikala?
1: Pa vidiš da nisam, vidiš da sam nešmin.
0: Ja ono Ćale slika, znaš, ono kao odmakneš rukom, pošto kao ne vidiš, zbog trebaju ti naočare za blizinu, pa e tako sam se otprilike slikao. S3 Nacio, ajde, želimo da čujemo koji je to zvuk TikTok vama dodelio. Znači, uđete na aplikaciju, stisnite plusić, fotkate se, ufotkate selfie i tu bi trebao TikTok da generiše neki zvuk koji je u skladu sa vašim okolnostima i situacijom koju barem vidi na toj slici. Pa nam pošaljite na Viber i ajde da malo vidimo kako nas to TikTok posmatra. Čekamo.
4: Budi deo šova.
5: 066 8 3 5 3 3.

0: Dara Bubamara, ili ništa, ili all inclusive, ili ništa, ili od 4 do pola 7, večito sa njom, samo na Mars. S3
1: vreme. Oblačno i prijatno jutro u većem delu Srbije. U Beogradu polako počelo da se razvedrava, 17 stepeni u Novom Sadu, 15 u Valjevu, 16 u Nišu i u Beogradu. A tokom dana biće malo sunce, malo oblaci, uveče nas očekuje kiša i 26 stepeni maksimalno. A što se vikenda tiče, sutra kiša u prvom delu dana, biće 25 stepeni, a u nedelju razvedravanje do 27.
2: Vremensko donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo, dobrodošli.
3: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Posao! Posao! Gde je posao? Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se. A, evo ga.
2: S3 jutro. Donati. Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart sport.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nema plakanja, evo petka, a evo i TikTok challenge za S3 naciju. Dakle, tražili smo od vas da se ufotkate i da pustite da TikTok generiše zvuk na vašu fotku. I uglavnom TikTok ima neki AI ugrađen koji raspoznaje da li ste muško, da li ste žensko, da li ste sami, da li ste s nekim, da li ste raspoloženi, da li niste. I onda vam tako servira ovaj taj zvuk. Evo za početak Igor kaže da je ovo pretačno, da je TikTok pogodio.

0: odlučio da se ne sekiram uopšte. Sekiracija je mnogo opasna. Mislim, ja sam odlučio da okrenem novi list. I to danas sam odlučio.
1: Eto, Igore, ako si tako i ti odlučio, svaka čast.
2: MV je poslala svoj sound, pa evo šta je njoj dodijelio TikTok.
3: Ja bih volala da svi propadnu ko ja. Ja nisam sam u sebi uspjela da se srušim. Oni će.
1: Ana Nikolić, vibe, neverovatno. Bela nam je poslala zvuk.
4: Jo, Bože, šta sam ti zgrešila da me ovako kažnjavaš. I spremačica, i čistačica. I domaćica, i klozetarka, koju će još funkciju da mi dodele?
1: Jao, moćna riska, moćna riska. I Marko nam je poslao poruku sa napomenom da iz Temerina, a to je pored Novog Sada.
5: Ovo je dečko sa kojim je Dara Bubamara bila od 4 do 6:30, spekulišu mediji.
1: A, dobro, dobro, tebe baš počastio TikTok ovog jutra. Dobro, Estrinacijo, hvala vam, evo, zabavljajte se, ja kažem, 2 dana se već zabavljam sa tim, u nedogled, samo se fotkaš u drugim okolnostima, sa drugom ekspresijom lica, i onda šara TikTok i ume baš da nasme. Slušamo Malaksalost, to je Višnja Petrović, dobrodošli na Estri, i uživajte.

0: i Višnja Petrović, slušate Estri. Vreme je za najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Za Srbiju se u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%, rekao je predsednik Vučić, dodavši da će svetska ekonomija rasti sporije od srpske. Srpska strana nije zadovoljna predlogom koji je dobila od mađarskog MOL-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović nakon

0: sastanka sa predstavnicima ove kompanije, poručila je da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Nakon tri uzastopne loše godine, srpski voćar i ove sezone očekuje znatno bolji rod. Ukoliko ne dođe do većih vremenskih nepogoda, stručnjaci procenjuju da bi ukupna berba mogla da dostigne oko 1,35 miliona tona voća. Iako bi veća ponuda mogla da utiče na pad cena, voće najviše kvaliteta će i dalje zadržati visoku cenu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između SAD-a i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuzskom Moreuzu, dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su CDVita Olimpiju sa 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige u hali Aleksandar Nikolić. Naredni duel je 12. maja u 7 uveče u Ljubljani. Slušali ste vesti.
1: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
4: Dobro jutro.
3: 8. maj, treći dan Đurđevdana i ovim putem šaljemo ljubav svim kolegama koje donose na posao hranu ostalu od slave. Još danas smo, znači, lagani po pitanju ručka, ne moramo ni da naručujemo, niti da nosimo od kuće, jer nas u kancu čekaju đurđevdansko pečenje, ruska i kolači. Tako da samo ćemo reći legende, hvala vam što postojite. Senida i ja slušamo je sada, a onda u Sava centru 22. 23. i 25. A tu je Jedi sa hitom Isti smo, neka naša himna.

0: da ne valja.
1: Isti smo i Edi u 8:39. Danas tražimo kralja kolekcionara među estrinacijom. Dragan Kojić Keba je priznao da ne izlazi iz kuće bez pet ogledala. Ima ih u svakom džepu, u kolima i u svim jaknama. Voli čovek da se ogleda u svakom trenutku, što je okej, ali sigurna sam da negde od Subotice do Vranja postoji neko sa boljom i luđom kolekcijom nečega od Kebe i njegovih ogledala. Naša koleginica, na primjer, skuplja cvetne broševe.
2: To je naša tetka. S3 tetka, tako je zovemo.
1: Nije. Ja čuvam smeće, recimo. Odnosno, smeće u vidu karata. Za sve moguće. Muzeje, bioskope, koncerte, predstave, šta god. I baš ih imam dosta. Tipa od ono, 8. godine to skupljam. Tako da baš imam jednu poznamošnu kolekciju. Naprimjer.
2: Jel te nervira u kolekciji što su u nekom trenutku karte zamenili se narukvicama?
1: Ne, čuvam i narukvice. Da
2: čuvaš i narukvice.
1: Znaš koja mi je najsvežija? Jakov Jezinović, onako piše, ja za čuda letim.
2: Ja, baš slatko. Yes. How cute. Ja trenutno imam kao neku kao pravim kolekciju, obzirno sam ljubitelj Formule 1 i ljubitelj Lego kockice. Naravno, ono, trošim odrasle pare na dečije snove i neostvarene. Pa skupljam kao kolekciju Lego Formula 1. I falim još dva ova bolida da bi kao upotpunio tu kolekciju. U ovom trenutku, znači, kupiš te Lego kockice i onda sklapeš i to mi stoji tako na polici. I onda je kao prošle godine što sam imao situaciju, dolazi ovaj čovjek da servisira klimu i kao kao imate sina, kao pa imam, on voli to Lego kockice da slapa tu, pa pusti ga, šta ti kar, malo nezgodna situacija, ali da, eto, to je moje neko kolekcionarstvo.
1: Dobro, mi smo rekli svoje, čekamo i vas, pa ajde da nečija opsesija dobije nacionalnu pažnju ovog jutra. Javite na Viber vašu kolekciju, pa ćemo onda kasnije odabrati kralja ili kraljicu kolekcionara.
2: Jel se parking karte takođe uključuju u kolekcionarstvo?
1: Naravno, i kazne. Odlično. I obične karte. Sve se računa.
2: Onda širom Srbije.
1: Ajde, pohvalite se malo, što da ne. Čekamo vas.
3: Budi deo šova.
4: 066 8 3 5 3 3.

0: Dobro jutro, dobri su uslovi za vožnju, možda u višim krajevima ponegde i dalje ima magle, ali po gradovima nema više ovoga jutarnjeg špica, barem tako ne deluje. Ima saobraćaja, ali nije kritično, nema kritičnih tačaka. Ima radova na penjanju na Iriški venac iz pravca Novog Sada, tamo od Mišeluka. Saobraćaj se vrši na izmeničnim propuštenjem, pa se ovde stvaraju poveće gužve. Radi se takođe i u okolini petlje Kovilj, kao i od Sremske Mitrovice prema Rumi na autoputu. A Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji,

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. S3 jutro. Donosi. Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona. Mozart Sport.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 8:54, dobrodošli na S3. Pazite sada, imamo nešto veliko za vas.
1: Budi S3 Jukebox Car.
2: Od danas smo u potrazi za S3 Jukebox Carem, koji najbolje poznaje naše hitove. Kreće borba za Vivax BS820 karaoke zvučnik i evo kako funkcioniše. Puštamo vam miks od 10 pesama koje se vrte ovde na S3 i imate 45 sekundi da pogodite ili pesmu ili izvođača. Igramo se do sledećeg petka i ko ima najviše pogođenih na kraju nedelje osvaja Vivax karaoke zvučnik. I ko bi da okuša sreću da bude prvi danas, upišite naš broj 011 40 40 460, da vam bude tu na brzom biranju i zovite na naš znak tamo negde oko 5 do 10.
1: Budi S3 Jukebox Star. Donosi Vivax, zabava na maks.

0: U 9 sati i 7 minuta u S3 jutru. Danas tražimo najjačeg kolekcionara među S3 nacijom. Šta skupljate, čega ste vi kolekcionar? Dragan Kojić Kjeba se pohvalio svojom kolekcijom ogledala, ali evo i vi ste se pohvalili, javila se JB na Viber.
1: Kaže, ja imam kolekciju maski za telefon, bez preterivanja, preko 85 komada, koje menjam svaki dan u zavisnosti od outfita taj dan. Besmisleno je kada promenim telefon, opet sve iz početka. Ali, hvala Temu za sve što je učinio za srpski narod, da. Pogotovo za tebe, jer ja se pretpostavljam, znači, ako imaš, ne znam, 80-ak maski, moraš imati posebnu fioku za to, da to bude raspoređeno, da znaš gde su šta boje, znači zahteva neku organizaciju cijeloj priči. Vrh, sjajno.
0: Lent šalje sliku vitrine koja izgleda kao garaža i u njoj se nalaze replike automobila. Kaže, preko 400 komada u kolekciji i deluje jako impresivno. Svaka čast.
1: Bravo, svaka čast. Sabrina kaže, imam kolekciju plišanih igračaka. Čuvam ih od 8. godine i sada je moja ćerkica sve nasledila. Neka lepo. Lepim kolekcionarstvom se bavimo. Barem tako deluje za sada. Ali S3 nacija, eto, čekamo vas, želimo da čujemo šta vi to skupljate, šta je vaš neki kao hobi, kao kolekcionarstvo, i da podelite tu priču sa nama. Čekat ćemo vas na Viberu, može, dakle, i da nam ufotkate, možete nam pisati poruku. Tu smo.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Dželja Ramović i Ruine, 9:14 je. Dobro jutro, dobar dan. Oblačno i toplo jutro. Novi Sad 19 stepeni, 17 Valjevo i Niš, 18 je u Beogradu. Tokom dana malo sunce, malo oblaci, uveče nas očekuje kiša, najviše dnevna do 26. A što se vikenda tiče, sutra kiša u prvom delu dana, 25 stepeni maks, u nedelju razvedravanje do 27.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
3: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoje radnje, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona. Mozart Sport.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: starije od devojaka koje su rođene 90-ih. I šta je glavni krivac? Da, i šta je glavni krivac za to? Botoks i fileri. Zašto? Zato što se devojkama danas prodaje priča da sa botoksom treba krenuti već sa 20 preventivno i one to zaista rade. Znači, toliko ima dženzijevki, pogotovo influencerki koje su već krenule sa tim bockanjem. I mislim da u tome jeste sreća milenijalki koje sada gaze 30. Zato što one sa 20, em što su imale manje para nego što mi imamo danas sa 20, nisu imale TikTok i samim tim im nisu ni padale na pamet takve ideje.
1: Jasno, a da li misliš da takođe ima tu nešto i do načina oblačenja, vrsti frizura, načina šminkanja i svega ostalog? Znaš, zašto milenijalke izgledaju mlađe? Jer ja mogu da sa aspekta kao milenijalca da kažem da mi smo odrasli u svetu gde ti kad napuniš ono ko je imao 35 godina kad sam ja bio sasvim mali, on je bio mator čovek. Znaš,
0: da.
1: A danas momci do 50-te izgledaju kao da su u 20-im i dalje. Devojke takođe. I to sve zbog drugačijih frizura, drugačijeg oblačenja. Mislim, ona priča da je Giga Moravac u seriji Porodično blago, ne, Bolji život, što sam već pobrkao.
0: Isti djavo, ajde.
1: Sam pobrkao. isti djavo. Imao 30-40 godina, a čovek, ono, porodica, sve u fulu, razumeš, izgleda kao 60 godina da ima. Tako da se izmenilo to nekako. Ali zašto se vi bockate? To mi nije jasno.
0: Pa kažem ti, nama je prodata priča da treba da kreneš sa botoksom kao preventivno, da kasnije ne bi morao. Mislim, što je idiotski. Ali ovo je za žene. Sad mene zanima šta je sa muškarcima. Nemam odgovor na to, ali evo Nikola, na primjer, ti si milenijalac, ti imaš 31 godinu sada, ali ti uopšte ne deluješ kao da imaš 31 godinu, ti deluješ mnogo mlađe nego što jesi, fizički.
1: Pa hvala ti za početak, ne dobijam ovakve komplimente ovog tipa od tebe često, pošto su dženzijevci neretko zli prema nama, milenijalcima. Pa nije, znaš kako, kažem, to je ono što sam rekao, frizura, oblačenje. Aha. I neki, ono, koliko pratiš trendove. Jer ti znaš, recimo, ja kad se ošišam i kad sredim bradu, ja sam 10 godina mlađi. Znači, ne možda me prepoznaš, jel da? Samo od tog, počeš i od tog trenutka ti već imaš onako neki mlađi izgled, neverovatno. Ja kad bi se obrio, ti bi mi se smela, a pomislila bi da sam išao s tobom na faks, mislim, verovatno.
0: Sigurno, eto.
1: To sam malo udebljon, život me natrpao raznim kilama.
0: Nema veze, ali eto, to je recimo tajna milenijalaca muškaraca. U svakom slučaju, 30. jesu nove 20. sa baby face-om. I sad imate više para nego što ste imali u 20-im, tako da ste na svom vrhuncu. Čestitam.

0: Prljavo i Alina, slušate Estri jutro. Vreme je za najnovije vesti. Dobro jutro.
1: Za Srbiju se u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%, rekao je predsjednik Vučić, dodavši da će svetska ekonomija rasti sporije od srpske. Posle jučerašnjih razgovora sa predstavnicima kompanije MOL, ministarka Đedović-Handanović je navela da srpska strana nije zadovoljna predlogom koji je dobila od mađarske kompanije i da ostajemo posvećeni pronalaženju kompromisa, ali ne na štetu Srbije. Komentarišući odluku kompanije Croatia Airlines da smanji broj letova zbog visokih cena kerozina, predsjednik Srbije istakao da Air Srbija verovatno nije preduzela isti potez zato što raspolaže većim financijskim rezervama i, kako je naveo, posluje nešto uspešnije od hrvatske aviokompanije. Podsjetimo da Croatia Airlines otkazuje oko 900 letova u narednom kvartalu zbog drastičnog povećanja cene mlaznog goriva. Zbog krize izazvane sukobima na Bliskom istoku, aviokompanije širom sveta otkazale su 13.000 letova samo u maju, što znači da je iz rasporeda izbrisano 2 miliona mesta. Novak Đoković danas igra drugo kolo Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Prižmića. Meč je treći po redu na centralnom terenu, pa se početak očekuje oko 3 popodne. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, dobar dan, Estrinacio.
2: Dobar dan, srećen rad, gde god da ste.
0: Posle 20 godina stigao je nastavak filma Đavo nosi Pradu i neke prve reakcije na film kritičara su bile da je vredelo čekati i u prethodnih 7 dana story pršte, svi živi su išli da gledaju ovaj film, čak

0: ima, ovaj drugi deo, ima bolju ocenu na IMDb-u i Rotten Tomatoesu od originala, što je ludilo. Da, i videla sam da je Milica Pavlović gledala film juče, ako se ne varam. I da, pošto ona ima onaj svoj kanal kao na Instagramu, poslala je tamo sliku iz bioskopa i napisala: ona nosi Pradu, a ja samo grudi gole.
1: Kako je predvidjela nastavak tog nastavka filma. Dobro, a ono što je dobra stvar je da mi imamo karte, ko hoće da gleda. Dakle, danas od 15 do 9 MTS dvorana u Beogradu, Đavo nosi Pradu 2. Imamo karte, pišite nam na Viber na 066-835-33 i ko prvi kartama njegove karte može da pogleda ovo novo staro ostvarenje. Ajmo ljudi, još jednom ćemo ponoviti broj
0: 066-835-33.

0: duetu Dado i Peđa, Lijepo zlo. 9:40, petak je. Negde sunčani, negde manje sunčan, ali je lep petak jer bliži nam se vikend. A Tamara Petkom ima isto jedan lep zadatak da nam pokaže šta su to muzički noviteti ovih dana u samo... Facebooka.
1: Filip Mitrović 103 izbacuje novu stvar. Zove se Subota i potpisuje je Anđelina, koja nam je ekskluzivno poslala deo pesme. Hvala joj. I evo kako zvuči. Samo

0: A?
1: Baš je light, baš je lagano, baš je lepo nekako.
0: Baš se čuje da Anđelina radila, izlazi sutra u 2 popodne. Senida ima jedan neočekivan, ali fantastičan duet sa Laibachom. Zove se Love Machine. You

0: Mnogo je seksi omenjen deo, baš mi se dopada.
1: Zanimljivo zvuči stvar generalno. Kao da napadaju evropsko i svetsko tržište. Tako mi deluje.
0: Što da ne? Teja Tairović i Dado Polomenta izbacili hit Šamar koji slušamo već neko vreme ovde na S3 i jako se lepo primio kod publike, ali i kod najmlađih. I sad pitanje dana, šta mislite, koju radio stanicu slušaju njegovi mama i tata?
1: Sigurno S3, nema tu dileme, definitivno.
0: A da nije slučajno S3. Da, to su bila tri zvuka za ovaj petak. Nikola nam donosi tri zvuka u ponedeljak. Šta je to što je obeležilo vikend? A do tad ide ovaj naš regularni najjači u Srbiji. Dobro jutro.

0: Bar za ovo petak jutro, Teja Tairović i Barbara Bobak u S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Bez većih problema na glavnim putnim pravcima kao i po gradovima što se tiče saobraćaja, nema ni velikih gužvi, nije bilo ni klasičnog jutarnjeg špica, ali po podnevnim časovima možemo očekivati da se to brzo promeni. Ima radova od Sremske Kamenice prema Iriškom Vencu i ovde se stvaraju poprilične gužve obzirom da se saobraćaj vrši na izmeničnim propuštanjem. Ima radova takođe na izlazku iz Čačka prema Preljini, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo, dajte prodoši. Sve piži sa nebu u glavi.
3: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
8: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
9: To ti više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
8: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
10: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
2: S3 jutro.
11: Donosi.
2: Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart sport.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
14: Jer ne vraćam se nikada.
11: To je...
2: To je...

0: I na Guardian. Prokleto. Još 6 minuta je ostalo do 10. Slušajte, Estri.
1: Sportski minut.
2: E, da, ovaj sportski minut posvetit ćemo jednim lepim i jednim ne tako manje, ne tako, toliko lepim vestima iz domaćeg vaterpola. Lepa vest je da imali smo jednu veliku karijeru. Gospodin Filip Filipović, naš trofejni vaterpolista, najavio je zvanično odlazak u penziju. Sad u vaterpolu, u fudbalu se kaže okačio kopačke u klin, a sad ja ne znam kako se ovde kaže u vaterpolu, verovatno okačio kapicu u ormarić ili tako nešto. U svakom slučaju, čovek koji nam je doneo toliko radosti, neverovatno, 4 medalje sa olimpijade, ima od toga 2 zlatne, 4 medalje sa svetskog prvenstva, od toga 2 zlatne, 8 medalja sa evropskog prvenstva, od toga 6 zlatnih za našu reprezentaciju. I sada da ne nabrajam dalje, jer sam pitao ChatGPT čak koliko ukupno ima titula, ovdje mi je ChatGPT rekao otprilike, aj mani me, znam da ima oko 35 medalja za reprezentaciju, a ove klubske ne mogu ni da pobrojim.
0: Aha.
2: E, tako je, toliko je jedna velika i uspešna karijera bila Filipa Filipovića i evo jedne prilike da mu se zahvalimo za sve što je učinio za naš vaterpolo i svu radost koju nam je doneo sa svojim saigračima. A sa druge strane imamo iste te saigrače koji su ispraznili totalnu reprezentaciju. 11 igrača je prestalo da igra za našu reprezentaciju zbog nekih unutrašnjih sukoba. Sad to znači da se upraznilo mesto u reprezentaciji. Ko je hteo na vaterpolo, sad može verovatno i lagano da upadne u reprezentaciju. U svakom slučaju, Estri Nacio, siguran sam da nas čeka svašta nešto u tom vaterpolo svetu. Nego, jedna stvar. Da li znate šta vas čeka za 15 minuta? Hmm. Imate priliku da osvojite nešto jako lepo. U pitanju je Vivax BS820 karaoke zvučnik. E sad, objasnit ćemo kako se to radi i kako se osvaja, ali vi treba sad da nam se javite na telefon. Treba nekog da izvučemo ko će učestvovati u toj nagradnoj igri i boriti se za ovu sjajnu nagradu. U suštini, telefone u ruke, pozovite nas sada na 011 40 40 460 i ko se prvi javi za jedno desetak minuta će imati priliku da se bori za ovu nagradu. Tamara, aj ponovimo broj telefona još jednom i šta slušamo?
0: 011 40 40 460, čekamo vas. Do tad Saša Kovačević, Ivana Bum Nikolić, Jovana Pajić i Milan Stanković, a onda...

0: Đurđević i Nepopravljivo na S3 10 i 10 je. S3 Jukebox Star. E pa društvo, danas je nama 2 godine kako se družimo u ovom sastavu, Tamara i Nikola. Počeli sa vama da se druže 8. maja 24. Ali kakvi bismo mi to bili slavljenici ukoliko ne biste mogli nešto lepo i da osvojite. I evo danas već je prilike za osvajanje jedne sjajne nagrade. U pitanju je Vivax Karaoke Zvučnik. E sad, kako se ta nagrada osvaja? Mi puštamo miks od 10 pesama, a slušalac ima 45 sekundi da pogodi ili pesme ili izvođače koje smo mu pustili. Takođe nabraja te pesme izvođače nakon odslušanog miksa. Ukoliko na kraju, pošto se ovo igra do sledećeg petka, tražimo u suštini osobu koja će imati najviše osvojenih poena. Tako da ćemo se igrati svakog radnog dana, svakog S3 jutra. Ukoliko naravno bude bilo situacije da imamo isti broj tačnih odgovora, u petak ćemo rešiti tog dobitnika. Tako da danas nam se javila Monika i Monika je sa nama na vezi, ako se ne varam. Tamara?
1: Monika?
2: Molim, tu sam.
1: Ja se čujemo?
2: Čujemo se, tu sam.
1: Ok, da li su ti sva pravila jasna?
2: Jesu, sve je jasno.
1: Ok, spremna si?
2: Jesam.
1: Znači, puštamo miks i poslušaj ga do kraja i onda nakon miksa ide štoperica i tad kreni sa odgovorima, može?
2: Važi,
1: može. Ajmo.

0: I Monika, kreni sad.
1: Sve pesme znam, ali ja ne znam ko to peva ni kako se zovu. Ja samo sam prepoznala Vesnitone i Milana Tankovića, tako da.
0: Ajde, još nešto.
1: Ne pada mi ništa. Mislim, ne znam izvođa. Mislim, znam, a ne znam. Ne pada mi na pamet, tako da, ono, nema veze. Bitno je učestovati, tako da, eto.
2: Pa daj, učestvuj, imaš još 25 sekundi, slušaš S3 svaki dan, pa možda nešto možeš da...
1: Na... Uđi na poslu i svuda, ali vrte se sve iste pesme, malo se ne u krug, ali...
0: Upravo to, kaži bilo koje ime.
1: Teja Sajirović.
0: Okej. Okay. Još neko?
1: Teja.

0: Ne znam.
1: Pa možemo mi da se ispričamo. Kakav ti je dan, Monika? Je li sve to okej kod tebe? Kako ide? Je li ti odgovara ovaj petak? Je li ti leži nekako?
0: Ma leži, nema veze, samo što vi naležite da slušam, da ja pevam i uživam, a sad je nebitno. A treba mi je zvučnik, pa rekao, daj da probam da pozove, možda i dobijem nešto. A znam da ne znam, ni izvođači nazive pesama, mm-hmm. Pa rekao, nema veze, ajde da probam.
1: Dobro. Nema veze, Monika, imala si tri tačna odgovora, pogodila si Teo Teirović, pogodila si Milana Stankovića i Breskvicu u duetu Henija i Breskvice Nebo i Zemlja. Hvala ti puno, Monika, a S3 Naciju, čuli ste kako to funkcioniše kod nas, igramo se do sledećeg petka, svaki dan ćete imati priliku da osvojite ovaj Vivax BS820 karaoke zvučnik. Nije komplikovano, pogotovo ako ste sa nama tu svakog dana. Eto, nove prilike od ponedeljka, a da bismo vam olakšali sve, već sada upišite naš broj telefona koji će vam trebati, 011 40 40 460, pa na naš znak u ponedeljak vi ćete da nas okrenete. Srećno!
2: Budi S3 Jukebox Star. Donosi Vivax. Zabava na maks.

0: pesma koju retko koji radio voditelj voli kad mora da je odjavi, jer pesma se zove Iz inata, izvodi je Gazda Paja i onda sad vi kažete, jel?
1: Da.
0: Hvala vam lepo.
2: Oblačno i toplo jutro, sunce pokušava da se probije, Novi Sad 21 stepen, 17 u Valjevu, 19 u Nišu i Beogradu. Tokom dana biće malo sunce, malo oblaci, uveče nas očekuje kiša i najviše dnevna do 26. A što se vikenda tiče, sutra kiša u prvom delu dana, 25 stepeni maks, u nedelju razvedravanje do 27.
3: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
4: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
5: Niko i ništa bez tebe.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
5: Moja greško.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
7: Pravi kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali. I pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
8: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
9: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
10: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana.

0: danja-salon.rs.
1: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com. S3 jutro donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona Mozart Sport.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Otvori epitekor.

0: Šla. E sad jedna mala konfuzija, pozdrav je ili pozdravi ga, ne znam kako sad to da se ovaj uzme, zato što za film Odiseja od Jamesa Camerona, na koji izlazi u julu ove godine, najavljeno da će se pojaviti i Ahil. E sad, Ahila je u Troji, ako se dobro sećamo, onom fenomenalnom filmu, glumio Brad Pitt, je li tako?
1: Da.
0: I očekivali bismo da imamo možda njega ili nekog sličnog, međutim imamo Eliota Pagea. E sad, ko je Elliot Page? Elliot Page je, možda ste gledali seriju Umbrella Academy ili Akademija Kišobran, kako god smo mi to preveli. U suštini, to je ona devojčica na početku koja je najmoćnija tamo od svih tih likova. Ona u pravom životu više nije devojčica, zaboravio sam kako se zvala prije, ali sad se zove Elliot Page. Sad je ona, sad ne znam da li to je trans muškarac ili trans žena, zato što ona je bila žena, sad je muškarac. I ja nisam baš stručan za te, znaš.
1: Sad je muškarac. Ne, nema šta, trans muškarac.
0: To se kaže tomato, tomato. Pa dobro, da li, ne znam da li trans žena ili trans muškarac.
1: Trans muškarac.
0: Jer je iz... Pa, zar nije trans muškarac onaj što od muškog postane žensko?
1: Ne, nego ti je to, znači on je muškarac, ali kad kažeš trans, to ti je kao disclaimer. Muškarac je, ali je trans, razumeš?
0: Aha, aha, znači postao je muškarac. E, da, da. Takav trans muškarac će se najverovatnije pojaviti, to su glasine za sada u filmu Odiseja, i on će biti Ahil. Tako da, eto, dokle smo stigli, mislim, kako da kažem, ne bih baš da kvarim tu ulogu Ahila, pogotovo posle ovog Brad Pitta, mislim da je to...
1: Znam, ali sa druge strane, šta smo mogli da očekujemo? U 2026. praviš film i ti očekuješ da on neće biti politički korektan. Isto kao što, isto kao što Helen, odnosno Jelenu Trojansku, igra crnkinja.
0: Aha,
1: kako
0: da.
1: Je to moguće? Razumeš?
0: Vidi, ne znam, da, istorijski možda to može biti tačno, obzirom da se to dešavalo u Maloj Aziji, ali ajde, sad nećemo ulaziti u te detalje. U svakom slučaju, imaćemo novog Ahila u filmu Odiseja. Đerdan, Sanja Vučić i Nući, za dobro jutro, za dobar dan, za Đesteraja i šta i majestri nacije, kako je kod vas ovog petka.
1: Dobro jutro. A ja bi da

0: Đerdan, prošlo je pola 11. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: U Srbiji treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave, rekao je predsednik Srbije i dodao da država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere. Premijer Đuro Macut ističe da je predlog predsednika Republike o smanjenju broja ministara, državnih sekretara, agencije i uprava potpuno opravdan. Navodi da je vlada u ovom sastavu glomazna i da je komunikacija veoma otežana. Govoreći o situaciji sa NIS-om, premijer Macut potvrđuje da država nije zadovoljna ponudom mađarske kompanije MOL, ali da nema razloga za brigu. U Srbiji se obeležava Svetski dan borbe protiv raka jajnika sa jasnom porukom da ni jedna žena ne treba da prolazi kroz ovu borbu sama. Kako je saopštilo Udruženje građana za borbu protiv ove bolesti, u našoj zemlji godišnje od raka jajnika oboli oko 800 žena, a 450 izgubi bitku sa bolešću. Reprezentacija Srbije, sastavljena od 6 učenika matematičke gimnazije, osvojila je 6 medalja na 43. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Solunu. Na olimpijadi učestvovalo 148 takmičara. Novak Đoković danas igra drugo kolo Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Prižmića. Meč je treći po redu na centralnom terenu, pa se početak očekuje oko 3 popodne. Slušali ste vesti. Radio.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, dobar dan Estrinacijo.
2: Dobar dan, srećan rad.
0: E, danas tražimo najjačeg kolekcionara među vama. Zanima nas šta skupljate i čega ste vi to kolekcionar. Dragan Kojić Kjeba se pohvalio svojom kolekcijom ogledala, ali vi ste se tokom jutra pohvalili i to baš jakim stvarima. Pa evo, javio se Nikola.
2: Nikola ime moje, šalje slike. Kolekcija od preko 2000 maketa kamiona i autobusa u lične kolekcije. Godinama to skupljam, skupo je ko otrov, da sam se na nešto drugo navukao, em bi bilo jeftinije, em bi se lakše skinuo. Samo se nadam da moja porodica jednom kad umrem neće prodavati moje makete po cenama po kojima sam rekao da sam kupovao. Da, to je kad imaš zaljubljen. Interesantno, posle slike ono izgleda fantastično. To su baš neke detaljne, lepe makete, vidi se da je tu uloženo dosta. Pa dobro, svaka čast, Nikola, nastavi sa svojim hobijima i, kako da kažem, nastavi sa svojim lažima prema porodici. Totalno te razumem, jer ti kad bi rekao koliko para odlaže na... Da, tako je, zbog mira u kući.
0: E, baš to.
2: Da, čekamo vas, Estrinacijo, da nam...

Javite šta vi to sakupljate, čega ste vi kolekcionar, pišite nam na Viber 066-835-33, kao i uvek. Dok slušamo Senidu ti i ja, dok slušamo Brestvicu na rukama njenim, dobrodošli na S3 još jednom i uživajte.

0: rukama njenim breskvica. 10:44 pričamo o kolekcionarstvu, jer Keba skuplja ogledala u svakoj jakni, a u kolima i u svakom ćošku ima pogledalce, a pitali smo se šta to S3 nacija ima kod sebe i čime se vi bavite što se tiče skupljanja. Otvaramo inbox.
1: Javila se moja imenjakinja Tamara, kaže: dobro jutro, ja sam kolekcionar salveta, sada skupljam zajedno sa ćerkicom.
0: A, lepo, lepo, lepa zajednička aktivnost, kaže Uroš. Pozdrav, ja sam kolekcionar staklenih pivskih čaša, krigli i bokala. Evropa, Afrika, Azija, Amerika, Brazil, Argentina, Rusija i tako dalje. Poslao nam je sliku, boga mi, poprilično velika kolekcija i lepa ljubav. Ja isto imam jedno 40-ak pivskih flaša iz uglavnom lokalnih malih pivara širom Evrope. To isto meni bio jedno vreme neki hobi, neko kolekcionarstvo. Možda da ti pošaljem tu kolekciju. Kaže Darko, ulaznice sa različitih utakmica celokupnog sportskog društva Partizan, šalovi sa utakmica, nalepnice koje sam razmenjivao sa drugim navijačima i delovi koreografija sa utakmica. Ovo je ljubav prema klubu. Pisao je Saša.
1: Kolekcionar sam hemijskih olovaka, svih vrsta, imam oko 1500 komada i rokovnika, a imam oko 300, a to skupljam već 20 godina.
0: Wow, ovo je čudan hobi. Mislim, svi imamo jedno 500 hemijskih olovki negde u jednoj od onih fioka gde turimo sve i verovatno tih 500-250 ne rade, ali Saša je sa svojom kolekcijom sve nas zezno.
1: Mene samo zanima da li je Saša onaj lik koji ti traži hemijsku pa ti više nikad ne vrati.
0: Da, je kako je došao do 1500, da. Kako si došao do 1500 komada? Da, dobro. Marko piše, kolekcionar fudbalskih dresova, za sada 50-ak u kolekciji, a bit će ih još mnogo više, zavisnost raste iz dana u dan. Mogu također svi slušalci posetiti Instagram stranicu Dres za SMS, humanitarnog je karakter iz čiste ljubavi prema sportu, fudbalu i dobročinstvu. Veliki pozdrav za S3 naciju. Ok, hvala ti Marko. Zapratit ćemo, zašto da ne, i želimo ti da nastaviš i proširiš tu kolekciju. To je bila moja želja isto, da skupljam dresove. Međutim, puno par, čoveč, pogotovo za te originale, to je. Ali, dobro. Okej.
1: Imamo sad jedan problem. Naša ideja ovog jutra je bila da proglasimo jednog kralja skupljača, odnosno jednog kralja kolekcionara, ali kad pogledam sve poruke koje smo dobili ovog jutra, preteško je. Pa ne mogu reći samo jedno ime.
0: Ali sjajni su hobi, sjajne kolekcije imamo ovde među S3 nacijom. Mislim, ono, nadmašite sebe iz dana u dan, svaki put. To više, tu više nema razgovora. Super S3 nacija, hvala što ste ovo podelili sa nama. Hajmo sad nazad na muziku, jer ipak smo zbog toga tu na kraju krajeva. Evo Lexington Benda, evo pesme Budi.
1: Evo, oni su recimo kolekcionari rasprodatih Sava centara, pošto za 7 dana je njihov 9. Sava centar, tako da oni imaju tu svoju kolekciju, a?
0: Kakav flex.

0: Slušajte, Estri jutro sa Tamarom i Nikolom. Družimo se još desetak minuta. Dobro jutro, dobar dan. Estri
1: saobraćaj. Bez većih gužvi po gradovima, mada ne izlazu iz Beograda, tamo pre petlje Zmaj izgleda da je došlo do udesa, pa je saobraćaj usporeni na toj deonici. Radi se između Sremske Mitrovice i Rume na autoputu, radi se i od petlje Kovilja prema petlji Novi Sad. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo, lepo predošli, sve ti živo nebo u glavi.
3: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
10: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Estri jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona, Mozart Sport.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Sajfer i Filip u duetu 10:58, majestri nacije, vreme da se pozdravimo i da se dogovorimo kad se nalazimo sledeći put ovde. To je u ponedeljak.
1: Pa neki moj predlog je ponedeljak 7 ujutru, kome nije, to je kome to mnogo rano, tu smo do 11, pa sad klizno radno vreme, dogovorit što se kaže. Da.
0: Jasno, tu smo za vas uvek, S3 je tu posebno uvek za vas, pogotovo ovaj vikend, ako ga provodite negde, mi smo uvek sa vama i želimo vam prijatan i ugodan vikend, naravno da ga iskoristite na najbolji mogući način, da li za full partijanje ili full odmaranje, svako po sopstvenom nahođenju. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A sad vas prepuštamo u dobre ruke Tropico Benda i Nikolije, pa tu je i Milica Pavlović i ma za svakog po nešto, baš kao i uvek. Uživajte u ovom petku i... Ćao!
1: Ćao!

boginja i Milica Pavlović na S3, 11.08 je, dobar dan. S3nacio, da li ste jutarnji tip ili noćna ptica? Kaže istraživanje da ko ustaje rano bude u toku dana mnogo srećniji, ima više energije i goriva. Pa nekako kao sve lakše izgura, tako da svi vi koji ste jutros poranili, za vas trenutno nema zime. A vi koji ste se ipak skoro nešto probudili i nemate volje, jer ste sinoć kasno zaspali, imamo ovde top rešenje. Jer ide naša playlista skrojena da vam boostuje raspoloženje i da vas usreći. Evo, prvi su nam Saša Matić i Željko Joksimović. Stvar se zove Ništavilo. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3 i ajmo da izguramo jako ovaj petak i da se prebacimo na taj weekend mood. Ajde, uživajte.

0: Tanja Savić. Slušali smo Osuđeni na bol. Za par minuta slušamo i Saleta Kovačevića sa Bojama Leptira. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sutra umereno do potpuno oblačno sa kišom, u nedelju ponovo oblačno ali sa suncem, tako da biće šareno, pripremite i kišobrane i naočare za sunce. Najniža temperatura za vikend 9, najviša 25, a što se tiče trenutnih 19 stepeni je trenutno na Paliću, 23 u Ćupri i 21 u Negotinu i Beogradu i maksimalna za danas ide do 25.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
3: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Neko uđe kilavi Radovan.
7: O, Radovane, otkud ti?
8: Pa, znate, doktore...
7: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
8: Pa da, ali, znate...
7: Šta je? Imunitet?

0: Ne.
1: Grlo možda?
0: Super je.
1: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
0: Kako spavaš?
2: Kao top.
1: A što si onda došao?
2: Da se hvalim, nisam više kilav.
3: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
4: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
5: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.

Dijovićka u Estridanu. Slušali smo Duguješ mi dva života u 11.27, a u nastavku je tu skroz drugačiji vibe. Onako, za svakog po nešto. To su Džala, Buba i Teodora i 6 ujutru. E da, sutra neće morati da radi alarm tako rano.

0: stvar koja je kidala u klubovima, diskotekama pre 10 godina, bukvalno ni jedan provod nije prolazio bez ove pesme. Slušali smo Moje zlato i MC Janka i Milicu Todorović. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: U Srbiji treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave, rekao je predsednik Vučić i dodao da država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere. Premijer Đuro Macut ističe da je ovaj predlog predsednika Republike potpuno opravdan, navodi da je vlada u ovom sastavu glomazna i da je komunikacija veoma otežana. Govoreći o situaciji sa NIS-om, premijer Macut potvrđuje da država nije zadovoljna ponudom mađarske kompanije MOL, ali da nema razloga za brigu. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine, na čijem će dnevnom redu biti izmene izbornih zakona. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i 3 srpske. Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i 3 koalicije. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Putina. Ukrajinski lider Zelenski poručio je da je potrebno ceniti ljudske živote više od parada, ističući da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Miljana. Nove vesti za sat vremena.
2: Radio S3 dan.
0: Tijano. Dobar dan, Estrinacijo. Ne znam da li ste čuli, ali Ana Ivanović ima novog dečka. I sad, naravno, svi se pitamo ko je novi srpski zet, ko je došao na Švajnijevo mesto. Mediji bruje, jedino što su saznali je da nije naš i da je uspešni biznismen. Fotki na Insta nema.

godine ima gomila Aninih slika gde pozira, gde putuje, gde se smeje, tako da se osmih vratio u grad i toga trenutno ne manjka. U stvari, može da manjka ako neko koga ovo zanim uzme pa počne da prečešljava Anine pratioce na Insta. Ima ih oko 250, evo malo pre sam pogledala, tako da možda se u tim pratiocima krije i zet. We will see. I jedna dobra detektivska ideja. Evo, vraćamo se sad na našu playlistu i tu nam je nova Jaylina. Stvar, dobar dan još jednom.

Magla Band i Soba za izdavanje. Da, slušali smo je ovde na našoj playlisti. Slušat ćemo ovu stvar 11. i 17. maja u Sava centru. Dobar dan, Estrinacijo. Lavina je otpočela jake i poslednje pripreme za Euroviziju. Na Insta profilu Eurovision Serbia Official imate da vidite kako sve to izgleda, šta kažu naši momci iz Niša.

se pripremaju. Iskreno su mi kao neke mice. Iako je generalno nisam neki fan svega toga, sam bukvalno sve ispratila i onako kao malo dete odgledala. I dugo nije bio ovaj feel pred Eurosong, vada što nam prošle godine nisu bile neke dobre prognoze, ali zato ove godine je skroz drugačija situacija. Na mnogim listama smo ili prvi ili u top 5, tako da ko bi detaljno da isprati njihov put do 12. ali sigurno sam i 16. maja kada su polufinali i finale takmičenja. Bacite oko na ta Insta, podržite naše momke u Beču. 12. maja utorak, nastupamo poslednji, tako da nema spavanja. Nemoj da je neko zaspao. Treba podrška tamo. A treba podrška i ovog petka da ga onako jako izguramo, da se prebacimo u vikend i na taj mood. I evo, kako ćemo to bolje nego uz našu playlistu. Evo nam je stvar doživotno sad.

0: Izvini kad i Višnja Petrović za par minuta ovde i Jana Nikolić sa pesmom Nije mi 22. Dobar dan. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja, što se tiče Beograda, jedino gde se usporeno vozi je na autoputu od Sava centra pa do Mostara. U suprotnom smeru se usporeno vozi od autokomande ponovo do Mostarske petlje. U tom delu se čak dogodio i udes, tako da pretpostavljam da je zbog toga i otežan saobraćaj u ovom delu. Takođe, gužva je i na autokomandi i od Mosta na Adi pa do Ada Mola, tako da vozači, ako ste ako se nalazite u nekim od ovih gužvi, samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
3: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve ti živ sa nebu u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Birotech i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Birotech.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba, Galet, jela.rs.
8: Posao! Posao! Gde je posao?
9: Na gde si posao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gde si posao.com, istakni se. A, evo ga.
10: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

22. 23. i 25. maja ova stvar je u Sava centru. Slušali smo Senitu. Ovo je S3. A u nastavku je tu novi duet i iskreno top spoj. Dobro je da su se setili da odrade neku stvar zajedno. Tu su Teja Teirović i Dado Polumenta.

0: i Dejan Matić. Ovo je S3, dobar dan. S3 Nacio, šta vi to nikako ne biste volili da čujete od partnera? Glumica Charlize Theron kaže da ne voli da dobije pitanje od partnera da li želi da vodi ljubav. Kaže da je to odmah odbije. I ja evo razmišljam šta ja to ne bih volila da čujem od partnera i ne znam, možda ne bih volila da čujem da mi čestita rođendan na pogrešan datum ili da ga pomeša sa rođendanom bivše devojke. Eto, na primer to. Tako da slušam i vas, šta vi to nikako ne biste volili da čujete od partnera? Ajde, pišite na Viber, tu sam.
1: Budi deo S3 Nacije. Naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.

0: Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, slično vreme i za vikend, sutra jedino sa malo više kiše. Što se tiče trenutnih temperatura, 20 stepeni je na Paliću, 20 je i u Valjevu, 23 u Smederevskoj Palanci i 22 trenutno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 25 i takođe to je maksimalna i za vikend.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko i ništa bez tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
3: Moja greško.
4: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
8: Posao! Posao!

0: evo ga.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Tačno je pola jedan, Saša Matić, Instagram na S3. Da, ko je pri Instagramu, bacite neki like i follow na naš radio. A mi idemo nazad na našu playlistu, tu je Devito i Anksiozno. Dobar dan i dobrodošli.

0: Devito i anksiozno u Estri danu. Prošlo je pola jedan i vreme za najnovije vesti.
1: Premijer Macut izjavio je da je stvar procene kada će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori, ali da smatra da nema velike potrebe da se žuri po tom pitanju. Govoreći o situaciji sa NIS-om, premijer Macut potvrđuje da država nije zadovoljna ponudom mađarske kompanije MOL, ali da nema razloga za brigu. U Srbiji treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave, rekao je predsednik Srbije i dodao da država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere. Vlada je usvojila predlog kojim se za 300 miliona evra proširuje garantna šema za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina. Ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra. Reprezentacija Srbije, sastavljena od 6 učenika matematičke gimnazije, osvojila je 6 medalja na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Solunu. Na olimpijadi je učestvovalo 148 takmičara. Novak Đoković otvara Masters u Rimu duelom drugog kola protiv Hrvata Dina Prižmića. Početak meča očekuje se oko 3 popodne. Slušali ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
1: Sa Tijanom.
0: Dobar dan, Estri nacijo. Šta vi to nikako ne biste volili da čujete od partnera? Glumica Charlize Theron kaže da ne voli da dobije pitanje od partnera da li želi da vodi ljubav. Kaže da je to odmah odbije. I da vidim šta ste vi tu pisali. Evo, otvaram Viber. Javio se neko anonimno, kaže ne volim kad čujem od devojke za koju bi život dao da mi kaže da voli meni najbolju drugaricu isto. Okay, čemu ta ljubomorna drugarica? A šta se dešava s njenima? Je li ista situacija? Ok, ajde pišite i dalje. Šta to ne biste volili da čujete od partnera, partnerke? Čitam za desetak minuta. Ajde, tu sam na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 835.

Blaka Blaka, Džala Buba i Jelena u Estridanu. Tačno je 12.43. Dobar dan. Estrinacijo, šta vi to nikako ne biste volili da čujete od partnera? Glumica Charlize Theron kaže da ne voli da dobije pitanje od partnera da li želi da vodi ljubav. Kaže da je to odmah odbije. I da vidim šta su to vaši odgovori na Viber, šta vi to ne volite da čujete. Javila se Ana na Viberu, kaže ne bih voljela da me nazove pogrešnim imenom, nažalost mi se desilo da me nazvao Nevena, pa sam posle saznala da me s nekom Nevenom varao. Ok, kakva priča. Javio se Predrag, kaže ne bih voljela da čujem da je moja žena potrošila sve pare s računa. Ovo ne bi voljela ni jedan muškarac, ja mislim. Kaže Maja, ne bih voljela od partnera da čujem da će njegova mama živjeti s nama. Klasik, sorry. Tu i Anđela kaže, ne bih voljela da čujem od partnera da me nešto proziva pred drugima. To da i ne treba. Da vidimo dalje. Javio se Goran, kaže, ne bih voljela da čujem partnerku kako psuje jer mi je to ružno kad vidim kod žena. Ovde ja ne smem da se oglasim nikako. Dobro, Estrinacijo, hvala na odgovorima. Ima tu što šta što vi ne volite da čujete, ali ono najvažnije da ne pomešate imena, da ne potrošite sve pare s računa. Tako da pazite što pričate, pazite koliko trošite, pazite s kim živite. A mi ovde pazimo svakog dana na našu playlistu da bude onako dobro izabrana za vas. Slušamo sada Peđu Jovanovića i Moju damu.

0: je 12.49. Na putevima Srbije bez nekih većih zadržavanja. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje, u suprotnom smeru negde od autokomande do Gazele. Takođe, usporeno je i od Mosta na Adi pa sve do Ada Mola. To je u stvari onako baš pojačan saobraćaj. Takođe, slična situacija i na autokomandi i kod Pupinovog mosta u Zemunu, tako da vozači ili pronađite alternativu ili malo više strpljenja, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali.

0: tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
4: Dođi više ne mogu sama. Nek si spokod gori, ja trebam te tu, tu, tu.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenore Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je

0: ADHD na S3 playlisti, ali i kod svih nas definitivno. Otključamo telefon da vidimo jednu stvar, završimo na TikToku gde scrollujemo gomilu rilseva, zaboravimo bukvalno po šta smo krenuli i tako skoro svaki put. S3 dan sa Tijanom. Mi se sad vraćamo na našu playlistu i evo nam ga Magla Band i stvar Da Bogda, koju možemo da čujemo i 11. i 17. maja u Sava centru.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Ana Nikolić i Pilule na S3, tačno 1 i 8. Dobar dan. S3 Nacio, zamislite da je jedini ulaz u vaš kanc moguć samo ako se nasmete. U Britaniji je otvoren kafić gde jedino možete da uđete u njega samo ako imate osmeh na licu. Napravili su senzor koji raspoznaje osmeh i samo je tako moguće. I realno, kad pogledate, lepa stvar, nema namrštenosti, nema neke ljutnje, žurbe. Gledala sam baš snimak, svi koji su želeli da uđu su bili zbunjeni na početku, kao zašto se vrata ne otvaraju. Pa kad su pročitali natpis da senzor otvara vrata samo ako vidi zube, onda su se svi onako slatko i stidno iskezili i potom odmah ušli unutra. I sad, zamislite da tako morate da se nasmete pre nego što uđete u 95-icu na Novom Beogradu ili, ne daj Bože, u 50-icu, ako to uopšte vrata i rade. Ili, na primjer, ispred firme u 8 i 9 ujutru. Pa evo, ja mislim da bi taj sistem se kod nas rušio za sat i po vremena. Možda ne bi bilo ni toliko, ne bi to potrajalo. Ovde kod nas nikako. Dobro, amor mio. I Marina Visković, sada za sve nas, da nas opusti i da nas spremi za vikend. Ajde, uživajte i pojačajte ovu stvar na maks. Ja sam Tijena i družimo se do tri.

0: Muzej za nama, slušali smo Acu Pejovića, za par minuta slušamo i Jovanu Pajić, koja kako mediji kažu, kupuje na pola kuću s Marijom Šerifović i to na Baliju. Ako je ovo tačno, čekamo neki poziv u goste. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, slično i za vikend, samo što će sutra biti više kiše nego u nedelju. Temperature će se kretati od 9 do 25 stepeni, dok su u ovom trenutku 24 stepena u Novom Sadu, 12 na Kopu, 20 u Vranju i 23 u Beogradu, a najviše ide do 25.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko i ništa bez tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
3: Moja greško.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Neko uđe kilavi Radovan.
3: O, Radovane, otkud ti?
4: Pa, znate, doktore...
3: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
4: Pa da, ali znate...
3: Šta je? Imunitet?
4: Ne.
3: Grlo možda?
4: Super je.
3: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
4: Kako spavaš?
5: Kao top.
3: A što si onda došao?
5: Da se hvalim, nisam više kilav.
6: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
7: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
8: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
9: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
14: Zato što mi uvek grmi u kolima.
15: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
16: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
17: Pa zato što imate najbolju muziku.
18: Zato što puštate super pesme.
19: Zato što je najbolji radio.
20: Zato što muzika kida.
13: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
21: Ako želite da svi čuju za vas,
22: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
13: S3.

0: pesma koja opisuje najbolje nas žene. Slušali smo Miju Borisavljević i Normalnu u Estridanu. A upravo sada slušamo i najnovije vesti za ovaj sat.
1: U Srbiji treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave, rekao je predsjednik Srbije i dodao da država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere. Premijer Đuro Macut ističe da je ovaj predlog predsjednika Republike potpuno opravdan, navodi da je vlada u ovom sastavu glomazna i da je komunikacija veoma otežana. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o osnivanju Univerziteta Sveti Sava. Memorandum su potpisali Patrijarh Srpski Porfirije i premijer Macut. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić zazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. Počelo je polaganje prijemnih za specijalizovane škole i trajaće do 17. maja. Iz Ministarstva prosvete kažu da je ove godine velika zainteresovanost i da je 2000 prijavljenih učenika više od broja mesta. Čuli ste vesti.
2: Radio. Radio.
0: Estridan. Sijano. Dobar dan, Estrinacio. A naročito dobar dan vama koji nemate sreće u ljubavi, koji teže ostvarujete romantičnu vezu. Evo, stiglo je objašnjenje zašto je to tako. Kažu naučnici da što je osoba inteligentnija, to je teže da nađe srodnu dušu. Tako da, ako ste mislili da ne možete da nađete partnera zbog stomaka, jezika, viška kilograma, varate se. Jer je u pitanju samo inteligencija, tako da izgleda da mi onda imamo ovde mnogo genija.

Spoj nespojivog, Dušan Kurtić i Đorđe, slušali smo, vidim, samo nju ovog petka. U nastavku su nam tu Barbara Bobak i Teja Tairović, koja je najavila za 12. maj novi album Dominantna, tako da čekamo da čujemo te nove kidalice.

0: minuta do dva. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi na autoputu od Arene pa sve negde do Mostarske petlje. Takođe u suprotnom smeru se usporeno vozi od Mostarske petlje pa ponovo negde do Arene. Usporeno je i od Sajma do Ada Mola, usporeno je i na Autokomandi, usporeno je i po centru grada, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
7: Od sada, sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
8: odabereš Radio S koji ti se sluša
7: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
10: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

biće trošenja za vikend. Slušali smo Indođiju u Estri danu, a upravo sada slušamo skroz drugačiji zvuk. To je Magla Band i Šifra. I ova stvar, osim što slušamo sada, možemo da je čujemo i 11. i 17. maja u Sava centru na Maglinim koncertima, tako da ko nije bio, obavezno trk po karte, a ko je bio, znao kakvoj žurci govorim i trebalo bi je ponoviti.

0: Peđa Medenica i ministarke, slušali smo mesec dana u 2:10. Estrinacio, upravo sada ćemo čuti šta su to jutro sa vama pričali Tamara i Nikola. Pitali su vas čega ste vi kolekcionar. Ja iskreno ničega. Sve što mi pravi krš ja to bacim, ali ajde da čujemo vas.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Danas tražimo kralja kolekcionara među Estrinacijom. Dragan Kojić Keba je priznao da ne izlazi iz kuće bez pet ogledala. Ima ih u svakom džepu, u kolima i u svim jaknama. Naša koleginica, na primer, skuplja cvetne broševe.
3: Ja trenutno imam kao kolekciju Lego Formula 1. Kao imate sina, kao pa imam, on voli ta Lego kolekciju.

0: to je Saša.
1: Kolekcionar sam hemijskih olovaka, svih vrsta, imam oko 1500 komada i rokovnika, a imam oko 300, a to skupljam već 20 godina.
0: A sjajni su hobi, sjajne kolekcije imamo ovde među veterinatijom. Nisi, ono, nadmašite sebe iz dana u dan, svaki put.
2: E3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: Za par minuta ovde i Edita. Može ovo da pokrene ramena. Slušat ćemo Dilemu. Dobar dan. U Srbiji danas šareno, imamo oblaka, imamo i sunca. Slično je i za vikend, a što se tiče trenutnih temperatura, 21 stepen je u Somboru, 22 u Kraljevu i 24 u Ćupriji i Beogradu. Maksimalna za danas ide do 25, a za vikend će se one kretati od 9 do takođe 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj.

0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada me

Da, možemo ovde da se pripremimo za vikend provode. A opet evo, i koja ne ide nikud, ko bi onako da iskulira kod kuće, mi ovde imamo i za to playlist. Služamo sada Stevana Anđelkovića i Tugo nemate dugo. Dobar dan. Dobar dan.

0: će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori, ali da smatra da nema velike potrebe da se žuri po tom pitanju. Govoreći o situaciji sa NIS-om, premijer Macut potvrđuje da država nije zadovoljna ponudom mađarske kompanije MOL, ali da nema razloga za brigu. Predsjednik Srbije sastao se sa ambasadorom Belorusije Sergejem Malinovskim, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje i o važnim regionalnim i globalnim pitanjima. Vlada je usvojila predlog kojim se za 300 miliona evra proširuje garantna šema za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina. Ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra. Litar dizela u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i koštaće 223 dinara. Cena benzina ostaje ista, 191 dinar. Novak Đoković otvara Masters u Rimu duelom drugog kola protiv Hrvata Dina Prižmića. Početak meča očekuje se oko 3 popodne. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti, Miljana.
2: Radio S3 dan.
1: Dobar dan, S3 nacijo. U Srbiji je zabeležen porast nataliteta. U prethodna 3 meseca rođeno je 495 beba, više nego prošle godine u ovo vreme. I baš lepe i slatke vesti. Mislili smo da je zima tu za pravljanje beba, međutim ne. Po ovoj statistici se bolje pokazalo leto, tako da bravo, dobro ste iskoristili letovanje prošle godine, svaka čast. Mi se sad vraćamo na našu playlist. Tu je Jovana Pajić, tu su Tanja Savić i Korona. A pre svih, evo nam je Ana Nikolić i Nije mi 22. Dobar dan još jednom i dobrodošli u S3 dan. Tijena je sa vama.

0: Stevan Anđelković, tačno je 2:31, dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Premijer Macutis javio je da je stvar procene kada će

Jovana Pajić u Estridan. Slušali smo Ludilo moje u 2.41. Dobar dan, Estrinacio. Kako ste ovog petka? Spremate li se za neka partijanja? Konačno smo dobili besplatnu aplikaciju s pomoć koje ne moramo da se guramo kroz gužvu u klubovima i u kafanama da bismo poručili pesmu. Neko. Instaliramo Tip Music, tako se zove aplikacija, na telefon, može Android, može iPhone. Pogledamo koji su bendovi u gradu, koji su se tu registrovali. Naručimo pesmu i odmah i platimo pesmu. Ne lepimo više hiljadarke na masno čelo klavijaturiste. I šta je još cool? Možeš da napišeš i pozdrav uz tu pesmu, tipa specijalna želja za burazer iz Kanade, lupam. Tako da super opcija. Možda je jedino malo bez veze jer se gubi neka draž u tom poručivanju, ali s obzirom da je u današnje vreme sve preko aplikacija i mreža, onda se i ovaj potez nekako i očekivao. Tako da ko izlazi, a voli da poručuje pesme, Tip Music i na konju ste. Evo ja sutra idem na devojačko veče. Možda bih i mogla da instaliram

0: Leto stiže i letnje avanture. Slušali smo Teodoru i Pajaka u 2.47. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi, ali svakako sporije jer petak popodne je. Slična situacija je u Beogradu. Usporeno se vozi na autoputu od Arene pa sve do isključenja za Dušanovac. Jako se otežano i usporeno vozi u ovom delu. Slična situacija je i u suprotnom smeru od autokomande pa sve do raskrsnice sa Bulevarom umetnosti. Čak je tu takođe došlo i do udesa, tako da vozači obratite obavezno pažnju. Usporeno se vozi i u Kneza Miloša u oba smera, usporeno je i oko Pupinovog mosta u Zemunu, tako da samo lagano, samo strpljivo, ako možete da pronađete alternativu za neke od ovih pravaca, bilo bi dobro, a Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
3: Dame i gospodo, kako predošli? Sve piži sa nebu u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
10: Dođe više ne mogu sama. Nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
9: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
11: Posao! Posao! Gde je posao?
12: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se.
11: A, evo ga.
13: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Tajnu ogledalu i Vojaž ovog petka. I nastavljamo dalje sa našom playlistom koja je skrojena baš za ovaj petak. Tu je sada Lexington ni stvar budi i ovu stvar možeš da čuješ 15. maja u Sava centru. Ja sam Tijana i čujemo se ponovo od ponedeljka. Uživajte u vikendu, iskoristite ga onako na maks. Ne znam koliko

Dara Bubamara u 3 sata i 6 minuta. Moje ime je Helena, slušaš Sestri vožnju. Dobar dan. Imamo jednu baš lepu vest za danas, koja kaže Srbija beleži rast nataliteta. Od početka godine rođeno je skoro 500 beba više nego prošle godine u istom periodu. I baš nekako prije da čujemo nešto ovako lepo, jer obično smo navikli da kad god otvorimo internet bude neka drama, haos, stres, onako samo se iznerviramo, a onda odjednom vest da se rađe više beba i nekako odmah nam se popravi raspoloženje. Tako da, eto, možda i nije sve tako crno, vidite, neko se ipak zaljubljuje, pravi porodicu, neko bira imene i sklapa krevetac za bebu. U nastavku ćemo da slušamo Tropico Band. Stvar se zove Liber. Uživajte.

0: Tačno je 3:15. Bili su to Jelena Karleuša i Aleksandar Aca Lukas. Dobar dan. Promenljivo oblačno danas sa sunčanim intervalima. Trenutne temperature: Sombor 21, Novi Sad 24, Loznica 22, Koponik 11, Leskovac 20, Beograd 24 stepena. Što se tiče vikenda, sutra nas očekuje kiša, dok će u nedelju opet biti suvo i relativno toplo. Minimalne temperature za vikend od 10 do 16, maksimalne od 20 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
3: To odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
4: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
3: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
4: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
5: Slušaš S3 Vožnju.

0: Teja Teirović u pola četiri za vas, slušatelji. Vreme je za najnovije vesti.
1: Kabinet premijera Macuta ušao je u drugu godinu rada. Macut poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Govoreći o izborima, premijer kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o osnivanju Univerziteta Sveti Sava. Memorandum su potpisali Patrijarh Srpski Porfirije i premijer Macut. Ovo je ogroman korak napred u načinu, modelu, ali i pristupu obrazovanju budućih generacija, poručio je predsednik Srbije koji je prisustvovao potpisivanju. Mađarska kompanija MOL saopštila je da je u prvom kvartalu ove godine ostvarila dobit pre oporezivanja od 212 miliona dolara. Iz kompanije navode da je namera da kupe NIS najbolji primer da je kompanija dugoročno posvećena regionu i da preuzima odgovornost za svaku državu. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i koštaće 223 dinara. Cena benzina ostaje ista, 191 dinar. Vaterpolo Savez Srbije oglasio se zvaničnim saopštenjem u kojem navodi da bojkot nacionalnog tima nije najavilo 11, već samo četvorica aktuelnih reprezentativaca. Iz Saveza tvrde da se radi o zloupotrebi u političke svrhe i ističu da u tome ne žele da učestvuju. Čuli ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja. Sa Helenom.
0: Petak, 8. maj. Ovaj neki poluoblačni dan, pa nam je nekako i raspoloženje u skladu sa tim, baš pričam sa koleginicama, nekako niti smo tamo, niti smo vamo, niti sunce, niti oblačno, šta je bre ovo? Ali dobro, eto, bliži se kraj radnog vremena, a i sledi nam vikend, tako da pretpostavljam da nam to, eto, malo diže raspoloženje. Ali u nastavku će raspoloženje malo da nam podignu Hjeni Popovi Breskvica. Kaže, šta ti uvodi? Uživajte.

0: Bila je to Senida, Dopamin u 20 do 4. Slušaš S3? E sad, ako vam treba neka lagana serija, limunadica, koju ćete gledati tako da ne trepćete, a opet vas neće opterećivati, sledi.
1: Preporuka kao kuća.
0: Treća sezona serije Thank You Next je od danas na Netflixu. Serija prati advokaticu Leilu u komplikovanom svetu tog modernog zabavljanja i brakorazvodnih parnica koje su, jel te, deo njenog posla. Sve u svemu baš onako lagana serija, drži pažnju, zanimljiva, a opet, kao što sam rekla, ne opterećuje vas, onako baš lagana, idealna za predspavanje. A obzirom da sledi vikend, imate vremena i da binžujete sve tri sezone, obzirom da svaka sezona ima po 8 epizoda, tako da izvolite, a zahvalit ćete mi se kasnije.

Bileta Višnja Petrović u 3 sata i 47 minuta. Slušaš S3 Vožnju. Dobar dan. S3 saobraćaj. Jako velika gužva u ovom trenutku, doduše ništa neobično obzirom

0: strane, autokomanda, gazela u oba pravca, znači Pančevački most u smeru ka gradu, bulevar Despota Stefana takođe u velikom problemu, tako da, dragi moji, šta da vam kažem, samo lagano i smireno, ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu, maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu...
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
7: Kako spavaš?
8: Kao top.
6: A što si onda došao?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
4: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
9: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slušaš S3 Vožnju.

da raskinem s njom u 4 sata i 7 minuta. Slušaš S3. Dobar dan. Kao i svakog petka, i danas rešavamo dilemu nekoga od S3 nacije. Javila nam se Sandra iz Smedereva. Kaže, bila je na dejtu prošle nedelje i pita, znači, da li je prihvatljivo ili neprihvatljivo da se plaća pola-pola na prvom dejtu. Ako mene, Sandra, pitaš, to je u potpunosti neprihvatljivo, jer realno, dečko koji se štedi na prvom dejtu, mislim, šta će tek da radi posle. Ali eto, ajde da čujemo i vas. Znači, to je ona večita dilema. Da li znači da ako podelite račun na prvom dejtu, sledećeg neće ni biti? I da li na to deljenje računa gledate kao top potez ili vam je to ono kao instant hlađenje? Sve samo upišite mi na 066 835 33 ili na Instagram profil Radio S3. I dok čekamo vaše odgovore, slušamo Miju Borisavljević. Opala.

Svi smo nekad bili na toj pogrešnoj adresi. Bila je to Tanja Savić u 4 sata i 16 minuta. Za par minuta slušat ćemo i...

0: Promenljivo oblačno danas sa sunčanim intervalima. Trenutne temperature Sombor 21, Novi Sad 24, Kragujevac 23, Beograd 24 stepena. Što se tiče vikenda, sutra nas očekuje kiša, a u nedelju će opet biti suvo i relativno toplo vreme. Minimalne temperature za vikend biće od 10 do 16, maksimalne od 20 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit. Dragana Aleksić, Nikad gora.

0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
7: Nevena kolor.
8: Slušaš
9: S3 Vožnjom.

0: slušaš 6.3, vreme za najnovije vesti.
1: Kabinet premijera Macota ušao je u drugu godinu rada. Macot poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Govoreći o izborima, premijer kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri. Mađarska kompanija MOL saopštila je da je u prvom kvartalu ove godine ostvarila dobit pre oporezivanja od $212 miliona. Iz kompanije navode da je namera da kupe NIS najbolji primjer da je kompanija dugoročno posvećena regionu i da preuzima odgovornost za svaku državu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. Počelo je polaganje prijemnih za specijalizovane škole i trajeće do 17. maja. Iz Ministarstva prosvete kažu da je ove godine velika zainteresovanost i da je 2000 prijavljenih učenika više od broja mesta. Na pumpama su nove cene goriva. Liter dizela u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i koštaće 223 dinara. Cena benzina ostaje ista, 191 dinar. Slušali ste vesti.
0: Sa Helenom. A jedna objava sa društvenih mreža kaže: putuje mi se negde, kućni budžet predlaže laganu šetnju gradom. Ne znam šta vama predlaže vaš budžet, ali svakako činjenično stanje da nam sledi vikend, tako da sad se samo delimo na one koji će taj vikend da iskoriste stvarno, da napune baterije, a mislim i drugi će da ga iskoriste samo da izađu u provod, jel te? Sada slušamo Anu Nikolić. Stvar se zove Nije mi 22. Dobar dan.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

20 do 5 je Bileto Tea Teirović, slušaš Estri. Danas rešavamo dilemu Sandra iz Smedereva, koja je pitala da li je prihvatljivo ili neprihvatljivo da se plaća pola-pola na prvom dejtu. I užario se Viber, očigledno je da vas je tema trigerovala i realno, svi smo bar jednom u životu naleteli na tu neku stipsu od muškarca, tako da nije ni čudo. Mlađana piše, ja mislim da račun treba podeliti na prvom sastanku. Inače, zanimljiva činjenica, izraz going Dutch upravo dolazi od Holanđana, jer oni smatraju da bilo da ste na dejtu ili negde sa prijateljem, račun uvek treba deliti, a takođe smatraju da je tako najbolje da saznate kakva je osoba sa kojom ste. Bojan iz Šapca. Ako se dan po jutru poznaje, šta ta dama sutra da očekuje u životnim situacijama od polu muškarca? Dakle, muško je to koje mora da plati ceo račun i on treba da dominira. Dobro, Bane kaže, ko povuče nogu kod prvog plaćanja, plaćat će do raskida. Katarina kaže, platit ću ja, nije problem, samo me ne blamiraj pred ljudima, a sledeći dejt zavisi od kvaliteta prvog, a ne od odnosa prema računu. Međutim, ako se ni drugi put ne hvata, beži. Eto, boga mi, estrinacija podeljena, ima nas raznih, ali ajde pišite još malo, očigledno je da vam je ova tema inspirativna. 0668353, čitamo se za par minuta. Ostajem

0: Pravo vreme, kažu Maja Berović i Buba Koreli. I upravo tako, uvek je pravo vreme za dobre hitove na Radiju S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Trenutno je Beograd u naj, da kažemo, najproblematičniji što se saobraćaja tiče. Kod Sava centra je bio neki udes, takođe i na Gazeli, i tu je jako velika gužva. Autokomande je takođe u velikom problemu. Onda Makenzijeva, Bulevar Kralja Aleksandra i naravno Pančevački most u pravcu ka Bogosloviji. Tako da špic je u toku, što se kaže, samo lagano, bez stresa. Ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
5: Niko i ništa bez tebe.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
5: Moja greško.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
9: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
10: Dođi više, ne mogu sama. Nek si spod gori, ja trebam te tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
11: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
12: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
11: I to je to. Ostalo je na tebi.
4: Radiofm.rs.

Leonida i Delija u 4.57. Dobar dan. Pričali smo da li je prihvatljivo ili neprihvatljivo da se plaća pola-pola na prvom dejtu i da čujemo još vaših komentara. Ljiljana kaže, najveća laž od mog bivšeg je kupi mi, plati mi, daću ti pare, nikad, ali nikad nije dao. Milka kaže, ne hvatam se za novčanik na prvom ni na drugom dejtu, ako je stipsa sa parama, onda je stipsa i sa emocijama, bežite. Tako da, dragi devojke, evo Milka nam je dala savjet da bežimo u tom slučaju. Šone kaže, meni to nije prihvatljivo da dečko na prvom dejtu podeli račun ili da njoj, ne da je Bože, da plati, meni to liči na klinački i nije šmeker. Tako da, eto, Estrinacija je odlučila i manje više jednoglasno da je neprihvatljivo da se plaća pola-pola na prvom dejtu, a evo i uopšte, ne samo na prvom dejtu. Tako da, eto, Sandra, dobila si odgovor na svoje pitanje. Pričamo opet, to jest družimo se opet u rubrici Prihvatljivo, neprihvatljivo idućeg petka. Sada slušamo Sašu Matića i Željka Joksimovića. Uživajte.

Ljetnje kiše u 5 sati i 8 minuta, bio je to Lexington Band. Slušaj sestri, dobar dan. Svadbe su izgubile poentu, rečenica koja je pokrenula haos na društvenim mrežama i ljudi raspravljaju koliko danas uopšte treba staviti u kovertu kad ideš na svadbu. I izgleda da više nije nam glavno pitanje kao šta obući za svadbu, nego koliko staviti u kovertu, a da posla ne bude kao neprijatno. Jer okej, nekad su se nosile suštinski neke praktične stvari, ne znam, blender, čaše, nešto što će biti korisno mladencima, a danas stvarno kalkulišemo da li je 100 eura premalo, da li je 200 okej, 500, 600, to je znak da si onako kum ili ne znam, član uže porodice. Mislim, sa druge strane ima i onih mladenaca koji su ispod zonama, bitno je da dođeš, ali onako manje više svi posle pregledaju te koverte onako ko da je kontrol, što se kaže. Tako da nije više dok nas smrt ne rastavi, nego dok ne pokrijemo stolicu. Peđa Jovanović, moja

0: Amargile u 5 sati 18 minuta. Slušaš S3? Dobar dan. S3 vreme. Danas promenljivo oblačno sa tu i tamo sunčanim intervalima. Trenutne temperature: Sombor 24, Novi Sad 25, Loznica 23, Valjevo takođe 23, Koponik 7, Niš 17, Beograd 24. Što se tiče vikenda, sutra nas očekuje kiša i neki pljuskovi, dok će u nedelju biti opet suvo i relativno toplo vreme, minimalne temperature za vikend od 10 do 6, maksimalne od 20 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
7: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
8: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaj i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
1: Slušaš
2: S3 vožnju.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: Jer ne vraćam se nikada.
2: To je

0: Vreme je za najnovije vesti. Dobar dan.
1: Kabinet premijera Macuta ušao je u drugu godinu rada. Macut poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Govoreći o izborima, premijer kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri. Mađarska kompanija MOL saopštila je da je u prvom kvartalu ove godine ostvarila dobit pre oporezivanja od $212 miliona. Iz kompanije navode da je namera da kupe NIS-a najbolji primer da je kompanija dugoročno posvećena regionu i da preuzima odgovornost za svaku državu. Dan pobede nad fašizmom 9. maja Rusija će prvi put posle skoro dve decenije obeležiti paradu bez prikaza teške vojne tehnike na Crvenom trgu u Moskvi. Ovogodišnje obeležavanje specifično je i zbog

0: pojačane mere bezbednosti usled rata u Ukrajini. Na pumpama su nove cene goriva, liter dizela u narednih nedelju dana biće skuplje za 2 dinara i koštaće 223 dinara. Cena benzina ostaje ista, 191 dinar. Vaterpolo Savez Srbije oglasio se zvaničnim saopštenjem u kojem navodi da bojkot nacionalnog tima nije najavilo 11, već samo četvorica aktuelnih reprezentativaca. I Saveza tvrde da se radi o zloupotrebi u političke svrhe i ističu da u tome ne žele da učestvuju. Slušali ste vesti. Radio.
1: S3 vožnja sa Helenom.
2: Evo malo motivacije petkom, još 44 dana do leta i dok mi eto tako maštamo o letu, manifestujemo, neki su već možda i bukirali svoje letovanje. U nastavku pričamo o tome kako je peškir na plaži postao ozbiljan pravni problem i zašto ljudi na odmoru ustaju u 5 ujutro kao da hvataju prvi gradski autobus. Pričamo o tome za par pesama, ali sada nam sledi nova Angelina.

5:43, slušaš S3 vožnju, dobar dan. E sad, zamislite odmor, more, sunce, all inclusive, ali tu je i ona jutarnja borba za ležaljku. Znači, doslovce moraš da ustaneš u 5 ujutro da postaviš peškir da bi, jel te, možda, samo možda, tada našao ležaljku. E pa jedan nemački turista je baš zbog toga otišao korak dalje i završio je na sudu i dobio odštetu od hotela skoro 1000 eura, 986 eura, jer je u hotelu u Grčkoj praksa ležaljki rezervisanih peškirima bila jača od njega. Znači, nije mu pomoglo ni rano ustajanje, ni bacanje peškira u 6 ujutro, ništa. Tako da, eto, završio na sudu zbog toga. Da sam se ja sudila, koliko bih puta bila na sudu zbog ovog problema. Ne znam kako je kod vas, ali stvarno ostaje ono pitanje koje nas boli svako letovanje. A to je, da li je ovo pobjeda pravde ili samo dokaz da su ležaljke možda i najskuplji sport? Kad si na moru.

0: 10 do 6, moj ime je Helena, slušaš S3, dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, malo se lakše diše, što se kaže. Zbog ovog udesa kod Genexa, negde od arene, pa do IHH, što se kaže, napravila se neka kolona i gužva je tu velika, tako da znate, što se tiče, ja ovde kod Sava centra i dalje, jako velika gužva, ali dobro, autokomanda relativno pristojna, nema tolike gužve, Gazela isto onako standardno, nema nešto previše gužve obzirom na ovaj termin. I Bulevar Despota Stefana je takođe malo u problemu, ali samo lagano i smireno, strpljivo, ugodnu vožnju želi vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.

0: To je Saša.
1: Kolekcionar sam hemijskih olovaka, svih vrsta. Imam oko 1500 komada i rokovnika, a imam oko 300, a to skupljam već 20 godina.
0: Ali sjajni su hobi, sjajne kolekcije imamo ovde među veterinacijom. Mislim, ono, nadmašite sebe iz dana u dan, svaki put.
2: S3 jutro, svakog radnog dana.
3: Od 7 do 11. S3.

0: Bili su to Lapsus Band i Ministar Kiše, sati i 20 minuta. Slušaš S3 Vožnju. Dobar dan. S3 Vreme. Trenutno u celoj Srbiji manje više oblačno, promenljivo oblačno. Bilo je nekih sunčanih intervala u toku dana, ali sada ništa. Trenutne temperature: Sombor 23, Novi Sad takođe 23, Loznica 22, Valjevo 22, Kraljevo 16, Kruševac 16, Niš 17, Beograd 23 stepena. Što se tiče vikenda, sutra nas očekuje kiša, u nedelju opet suvo i relativno toplo vreme, minimalne temperature od 10 do 16 stepeni, maksimalne od 20 do 27.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
4: Niko i ništa bez tebe.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
4: Moja greško.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
7: Neko uđe kilavi Radovan.
8: O, Radovane, otkud ti?
9: Pa, znate, doktore...
8: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
9: Pa da, ali znate...
8: Šta je? Imunitet?
9: Ne.
8: Grlo možda?
9: Super je.
8: Dobro, dobro, ne mora, ne mora. Kako spavaš?
9: Kao top.
8: A što si onda došao?
9: Da se hvalim, nisam više kilav.
10: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
11: U ovoj kući važe

0: unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: 14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija. Godinu dana ekskluziva. Godinu dana svih sportskih rezultata. Godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton Lige. Pratimo sve sportove, sve lige. Radimo prenose direktno sa terena. Podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo. Nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.

0: Pola sedam je, služe 6:03, vreme je za najnovije vesti.
1: U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve potpisan je memorandum o razumevanju između Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Narod bez obrazovanja nema budućnosti, rekao je predsjednik Vučić koji je prisustvovao potpisivanju memoranduma. Kabinet premijera Macuta ušao je u drugu godinu rada. Macut poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Govoreći o izborima, premijer kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. Počelo je polaganje prijemnih za specijalizovane škole i trajeće do 17. maja. Iz Ministarstva prosvete kažu da je ove godine velika zainteresovanost i da je 2000 prijavljenih učenika više od broja mesta. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i košta 223 dinara. Cena benzina ostaje ista, 191 dinar. Slušali ste vesti.
2: Radio. Radio. S3 vožnja sa Helenom.
0: Sljedeće na našoj najjačoj playlisti je Senida. 22. 23. 25. maj nastupa u Sava centru, tako da svi koji idu, ne sumnjam da ćete se sjajno provesti. Ona nekako uvek napravi tu super atmosferu, tako da kontam da ni ovoga puta neće biti ništa drugačije. A ovog petka mi ćemo se provozati uz stvar koja se zove Ti i ja.

Vas u 6.42 minuta, slušaš 6.3, dobar dan. Sljedeći na našoj najjačoj playlisti su Rasta Nikolija, Milica Pavlović, Codi, ali pre njih Teja Tairović i Barbara Bobak. E sad, za sve koji nisu ispratili, Teja je također najavila novi album koji izlazi 12. maja, ako se ne varam, to je utorak. Tako da, eto, jedno je sigurno, a to je da ćemo imati šta da slušamo u narednom periodu, jer definitivno sve što ona izbaci bude nekako onako stvarno mega, giga i viralno.

0: Pavlović i Cobi u 6.49, slušaš 6.3, dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče Novog Sada, ima malo gužve u bulevaru umetnosti. Ništa drugo specijalno. Što se tiče Beograda, iskreno očistilo se, nema neke velike gužve. Malo je gužva u bulevaru Despota Stefana još uvek. I malo kod Skupštine, tako da vozači samo lagano i smireno. Ugodnu vožnju želim vam, S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
7: Najjače, StockerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Posao! Posao! Gde je posao?
9: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se.
10: A, evo ga.
11: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MPS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Slušaš S3 vožnju.

0: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: Najjače, Stokerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
8: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
9: Nevena kolor.
10: 14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija. Godinu dana ekskluziva. Godinu dana svih sportskih rezultata. Godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton Lige. Pratimo sve sportove, sve lige. Radimo prenose direktno sa terena. Podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo. Nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.

0: Sava centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve ti živiš sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi? Mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
5: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
6: Dođi više, ne mogu sama, nek si spokod gori, ja trebam te tu, tu, tu.
5: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
7: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
8: Radio S koji ti se sluša
7: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.

veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

0: rizik. Najjače, Stokerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: 14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija. Godinu dana ekskluziva. Godinu dana svih sportskih rezultata. Godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton Lige. Pratimo sve sportove, sve lige. Radimo prenose direktno sa terena. Podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo. Nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. Otvori repite kod.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dajte prodošli. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Benda.

0: Radio.
1: S3.
2: Ona hoće brza kola novce, navikla da ustaje u podne, sva na note kao taj dekolte, aj, aj, aj, aj, aj.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.

0: is the
1: best. Foi Lifestyle Radio.
2: S3.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve piži sa nebo u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od tada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.